0: Det var våren det, Till the Morning her I NRK PN, og vi, vi gjentar at vi på jakt. Vi pratet litt om dette I går, og skal prate mer om det I dag, og egentlig hele uka. Vi har lyst på så mange meldinger og e-poster som mulig, for vi, vi har lyst på et menneske da. Som fortrinsvis skal til USA for å se fotball-VM og ja, sannsynligvis se Norge sine kamper, men det må ikke være Norge sine kamper, eller det kan være Ecuador mot Curaçao for min del.
1: Kan det det?
0: Ja.
1: Akkurat Ecuador mot Curaçao?
0: Det jo lokaloppgjør.
1: Jo, jo, men interessen tenker jeg på da. Jeg synes bare
0: I Latinamerika jo, interessen men, der jo...
1: Jeg synes spranget ditt fra de norske kampene til akkurat det oppgjøret. Det, det ganske mye mellom der, men, ja, men for all del, for all del. Jeg tenker at mangfold, alle skal med. Det helt greit. Vi vil jo gjerne ha den stemmen da, som ja. Der.
0: Som fra Buskerud ja. Og har reist over dit for ja. Å se fotball-VM. En slags korrespondent da, hvis vi skal kalle det sånn, og i motsetning til... ja, Sissel Wold eller Jan Malvås, du trenger ikke noe utdanning eller noe sånn veldig mye fotballkunnskap. Vi vil bare at du skal skildre stemningen og hva du driver med på fridagene, for det jo en del fridager når du der borte.
1: Ja. For jeg så lei av å høre folk som kommer og snakker om dette når de tilbake igjen. Vi vil gjerne ha deg som der I nuet som kan formidle stemningen. Om motivasjonen din bare å gjøre andre som gjerne skulle ha vært der, men ikke får det til litt med sunnelige, så kjør på. Kjør på. Ja. Du heldig, du der, og hvis du har lyst til å være vår utsendte liksom-korrespondent som kan formidle litt stemning hjem til familie og venner I Buskerud, så, så send oss en melding. Mm. Og det kan du gjøre I appen NRK Radio. Der har vi et meldingsfelt da, når du har søkt deg inn til Buskerud. Det ikke noe lønnet opplegg, det rett og slett bare fordi at du synes det gøy. Du elsker kanskje idretten, alt som ligger rundt, dette med fotball, fotball, VM, Norge tilbake. Har du lyst, så har du lov. Rett og slett nå funker det ordtaket. I appen NRK Radio I meldingsfeltet,
0: eller,
1: det deg eller en du kjenner?
0: Ja, eller så tar vi imot henvendelser på e-post også. Buskerudalfakrøll.nrk.no
1: Ja da. Gjør det.
0: Der når du også oss. Ja. Jeg har fått litt fot for denne siste.
1: Du begynte å høre da på Richard Marks, du, og ja. At artisten faktisk har mer enn Hazard og Right Here Waiting. Dette jo en strålende låt, da.
0: Angelia fram mot nyhetene.

0: Håper det var et ålreit gjenhør. Det var Richard Marx med Angelia her I NRK P1. Et minutt over halv tre, hvor vi skal ta en titt på de lokale nyhetene I Buskerud. Med deg, Kjetbart Nilsen, aller først en tur ut I trafikken.
1: Ja, til en trafikkulykke I Kongsberg tidligere I dag. En bilfører som ikke klarte å stanse for bilen foran anmeldt og har fått førerkortet beslaglagt. Førerne I begge bilene ble kjørt til legevakta for kontroll etter kollisjonen som skjedde på Bevergrenveien I Kongsberg. En mann I 20-årene dømt til fengsel I 18 dager etter en påkjørsel av en fotgjenger I Drammen I mars I fjor. Ifølge dommen fra Buskerud tingrett ble fotgjengeren påkjørt da han var I ferd med å krysse veien og fortsatt sykemeldt på grunn av skadene. Mannen som innrømmet forholdene under rettssaken altså dømt til å betale erstatning på 100 000 kroner til fotgjengeren. I Helse Sør-Øst, som Buskerud en del av, det for første gang laget en oversikt over hvordan nye pasienter har det når de starter behandling I psykisk helsevern. Pasientenes svar skal brukes for å gi bedre grunnlag til å utvikle tjenester og styrke pasientenes medvirkning. I følge helseforetaket så det behov for bedre kunnskap om hvem som søker hjelp og hvilke behov de har. Statens naturoppsyn bekrefter at flere lam tatt av ulv I Kongsberg kommune, og det derfor gitt tillatelse til å skyte ulven, skriver Lågendalsposten. Dersom noen ser ulven, så oppfordringen å si ifra. Det satt opp viltkameraer I området der ulven har drept lam og skadet søyer, og et jaktlag med hunder I området som sør for Kongsberg ved Heistadmoen og vestover mot fylkesgrensa. Det planlagt kjemisk behandling av Drammeselva og Lierelva fra neste høst, og I dag så det informasjonsmøter om saken. Det statsforvalteren som arrangerer møtene om den planlagte bekjempelsen av lakseparasitten Gyrodactylus hararis. Drammensregionen I dag den siste gjenværende regionen I Norge der parasitten fortsatt ikke utrydda. I fjor høst så ble det testet med klor I Drammeselva, og dette skal testes videre nå I høst, før en såkalt fullskala behandling fra neste år. Flere har reagert på høyt gress og avblomstret løvetann under gravstrøttene på Bakke Kirkegård I Skotselv. Øvre Eiker kommune skylder på dårlig kapasitet og beklager, skriver Bygdeposten. Derfor testes nå bruken av en robotklipper ved Fiskum Nye Kirke, og dersom dette fungerer godt, så skal kommunen etterhvert kjøpe inn flere og sette ut ved andre kirker og gravplasser. Og Kongsberg brandstasjon hadde den høyeste maksimumstemperaturen denne våren med 26,5 grader registrert allerede 30. April. Siden 1957 så det skjedd bare en gang tidligere I 2015 at vårens høyeste temperatur registrert I april. Og til sammen 28 værstasjoner I Norge med mer enn 50 års drift har satt rekord for den varmeste våren siden målingene startet.
0: Takk skal du ha, Kate, som tilbake om en times tid. Enn så lenge så minner vi om at du finner lokale nyheter når du vil på våre nettsider I Buskerudboksen på nrk.no.

ettermiddag Buskerud med Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken på NRK P1.

0: Det var Rebecca Bankfield med Untangling her I NRK P1, hvor det fortsatt Eirik og Kroken som slår følge med deg frem til klokka blir fem her I Buskerud-sendinga. Og kort og godt, hva var det du fortalte meg når du så på trafikken?
1: Det grønt som sommeren ute på veiene. Altså, det jo rolig. Vanligvis tirsdag en ganske trafikal dag, og det blir det sikkert etter hvert. Det eneste jeg kan melde fra politiloggen et par kontroller som de har hatt I vårt distrikt, blant annet Drammen. Der var det en mann I begynnelsen av 30-årene som ble anmeldt for kjøring I ruspåvirket tilstand, beslaglagt førekort etter den bestanset trafikkontroll ved Bangeløkka da. Hver dag, Erik, så leser vi altså I politiloggen om folk som blir stoppet I ruspåvirket tilstand.
0: Jeg så det I går, en som ble stoppet, altså på veien fra Ullevål stadion her I Drammen, kom jeg over bybroa på Bragernes siden, og der var det noen som ble svingt inn.
1: Ja, tatt inn av politiet. Har du noen gang blitt stoppet av politiet?
0: Ja. Ja. Jeg har blåst.
1: Ja, hvordan gikk det? Det gikk bra, håper jeg.
0: Ingen kommentar.
1: Nei.
0: Jo. Nei, det ble jo 0,0 de to gangene jeg har gjort det, men det litt puls. Det er litt stressende, selv om du vet at du ikke har gjort noe gærent.
1: Jeg kan kjenne på det bare jeg ser en politibil I speilet, så kan jeg tenke, ok, nå skal jeg huske å bruke blinklys, nå skal jeg være verdens beste bilist. Jeg får det for meg med en gang en politibil I speilet, eller enda morsommere å se på. Trafikken I venstrefeltet, hvis det ligger en politibil et stykke foran der I høyrefeltet.
0: Ingen som kjører forbi.
1: Ingen som kjører. Nei. Kanskje sklir sakte forbi. Jeg vet ikke om... Jeg ser for meg da, politifolka sitter litt sånn og småhumrer litt hvilken effekt de har på trafikken, men det bra de der da. Misforstår meg rett. Ja, men, ja. Nei, de ute og kontrollerer litt også. Ta med Hol I Eilo, og der var også en trafikkontroll på Lienvegen. 7 førere fikk forenklet forelegg for å kjøre for fort igjen. 40-zone, så det mye ut å kontrollere om da, når jeg bare sier det da. I mangel av lange køer og fortelle. Ja, kontrollerer. Ja.
0: Han der kontrollerer.
1: Han kontrollerer
0: Bjørn. Han heter Bjørn, bedre kjent som Koldar Bjørn, og han holder til I Krokstadelva når han ikke til sjøs da. Skal høre fra han etter Boy Made Flower. Dette Text Me.

0: Bob. Det passer ikke på den låta der. Bob.
1: Text me. I'm at Lugar 9229.
0: Det et annet fenomen som passer inn. Hva lugarnummeret ditt? 67.
1: Nei, slutt.
0: Vi er på trender. Nå har vi sånn utplasseringselev. Hun sitter I stolen ved siden av henne.
1: Hun 13 år og holder
0: seg for ansiktet. Hun,
1: stakkars.
0: Får ikke mannen 50 lov å si 67 en gang?
1: Ja, har de gjort det to ganger.
0: Se hvor rød hun
1: Hun rister
0: Lilje
1: på hodet.
0: Sitter der og rister på hodet helt rød I ansiktet.
1: Stakkars. Beklager, Lilje. Skal vi snakke om et 6-7? Annet TikTok-fenomen? Nei. Skal vi snakke om et annet TikTok-fenomen nå?
0: Ja,
1: for det begynte som en enkel video for å døve kjedsomheten, og det har jo nå utviklet seg til et sirkus uten like for Bjørn Ole Solum fra Krokstadelva.
0: Ja, nå har altså Kolobjørn 47,000 følgere på TikTok blitt et fenomen altså. Og så var han da innom hos Tina og Hans Christian I dag morges. Det var et klipp med denne låta og noen fingerbevegelser under nesa, skal vi si det sånn, hvis ikke du har sett det. Litt sånn nese-munnhøyde, hvor han liksom lager bølger med hånda, som fikk TikTok til å koke.
2: Jeg følte jo jeg på TikTok, da, som jeg tror jeg fra Ukraina. Og så hun gjorde den der bop. Og så tenkte jeg, det her må jeg bare øve og synes det var kjempemor og bare etterligne hun da.
1: Ja,
2: det her klarer vel en 60-åring også, tenkte jeg. Og så la jeg ut av videoen da, og spesielt den på båten, den tok jo helt av. Så da var det bare to kamerater som stod der, skal vi gå opp eller ned, eller hvor skal vi gå inn? Og så sitter jeg helt avslappet, bare venter på at de skal bli ferdige å diskutere.
3: Ja, det skal ikke mer til, altså.
2: Nei.
3: Du fikk fyr på TikTok, og nå du nettopp tilbake fra en 8-dagers tur, Kolobjørn.
2: 4 turer etter hverandre, ja.
3: Ja, hvordan har du hatt det?
2: Ekstremt moro. Det har vært fest og moro hver dag, så jeg kjempesliten. Så jeg har ikke fått vasket klærne, så jeg går jo fortsatt I festklærne.
3: Ja, partyvesten på seg.
2: Ja, da, jeg har jo forskjellige venner på de forskjellige turene, og så noen som tar dobbel og trippel og sammen med meg. Og,
4: men det jo på fornavn med de ansatte og sånn, og fått navn på lugaren din og sånn?
2: Nei da, den 9229, den ikke alt jeg får.
4: Hæ?
2: Nei, der må jeg slåss med tyskerne.
4: Oh, ja.
2: Altså hvis de før meg, så får jeg ikke den. Da må jeg nøye meg med noen andre lugarer. Men de på kaja da, eller de prøver jo da. Jeg kom på kaja, og så sier de at Bjørn, vi har en dårlig nyhet. Du får ikke den 9229, og ikke den forrige, eller for tyskerne har tatt dem.
3: Ja, men du, hvordan ser lugar 229 ut?
2: Det bare en helt standard innvendig lugar. To senger og et speil midt på veggen, og ja, ikke noe helt ganske kjedelig lugar.
3: Ja, men hvorfor vil du ha den?
4: Ja.
2: Nei, det jo bare helt tilfellig at det ble... Den, altså, jeg drar jo på tur og for å spare penger, for å bruke mest på ja, drikke og mat, og ha det mor og fest og sånt, og så da tar jeg innvendig lugar som ikke koster noe.
4: Ja.
2: Og da ble det til slutt da 9229, og der kom trenden med Z-Max Shadow.
3: Ja.
2: Og da prøver jeg jo da for hver gang å få den lugaren da, men det krasjer jo noen ganger.
4: Men når du altså la ut denne videoen, kan du fortelle oss, når du våkna opp dagen etterpå, hvor vilt var det liksom?
2: Det var sjukt. Det var sinnssykt. Nei, jeg hadde aldri trodd at dette her skulle ta av.
4: Nei.
2: For at jeg hadde jo bare rundt 5000 følgere, og, som har fulgt mitt liv da, opp igjen av tida. Og, så tok det helt av. Og jeg skjønte jo ingenting. Jeg tenkte, det her jo helt tullete. At den der videoen der skulle ta av. Og jeg jo et avslappet menneske som ikke som ungdommer skal opp og frem. Jeg vil helst være nede. Men det tok jo helt av da. Det gjorde det, og da ble det, herre min, det ble jo så mye å besvare. Og jeg jo sånn at jeg vil jo besvare alle så godt jeg kan da. Og republisere deres video, dem som gjør bob, og ja, kjempemoro.
4: Ja. Jeg skjønner jo at du har et engasjement for store båter også.
2: Ja.
4: Hvor lenge har du vært opptatt av det?
2: Det har jeg vært siden 90-tallet, det.
4: Ja.
2: Tidlig med Stena Line og til Fredrikshavn og Hirtshals, og så ble det København, og så etter hvert så ble det Color Line.
4: Ja.
2: Men ingen båter slår Color Line. Det de to beste båtene, Color Fantasy og Color Magic. Så det, jeg anbefaler alle å være med. Bli man Bjørn på tur.
3: Ja, de går til Kiel, ikke sant? Og ja. Hvor mange turer har du hatt I år?
2: 30. 30 turer. Kameraten min mente at det var 31, men så gikk jeg på datoen, så fant vi ikke 24. Så da holder jeg meg til 30 turer.
4: Ja, 30 turer. Ja. Det jo respektabelt det når vi 2. juni bare. Hvor mange turer blir det i år?
2: Nei, nå blir det bare 1-2 i måneden da, fremover. Så ja, det pengeboka som styrer det.
3: Og når neste tur da?
2: Ja. 24. juni. Ja. Og dem som vil må gjerne bli med da.
1: Bare å bli med?
0: Ja, bare å bli med, ja. Nå han 22 dager hjemme nå da, før han skal på hytta si, omtalt som hytta, så får vaska litt klær på den tida. Selv en mann får vaska klær på 22 dager, tror du ikke det?
1: Ja, håper jeg.
0: Før han skal kaste loss igjen.
1: Det som skjer på båten, blir på båten, sitat Kolvor Bjørn. Dette Bernhoft.

0: visste at...
1: Det var Camilla Vigestrand her I NRK PN. Klokka begynner å dra seg mot tre. Da skal vi få litt nyheter, og så etter det så det masse deilig musikk I vente. Blant annet Lucas Graham, Alison Moyet, Hellbillies skal også innom. Men først Red Hot Chili Peppers, dette Scar Tissue.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Årets vår var den varmeste som målt i Norge. 28 værstasjoner som har drivet i over 50 år satte rekord i vår, opplyser Meteorologisk institutt. Høyeste makstemperatur var 26,5 grad og ble registrert så tidlig som i slutten av april i Kongsberg. Men det var Nord-Norge som hadde flest rekorder. I ettermiddag blir det kjent hva slags politikk den nye danske regjeringen skal føre. Mette Fredriksen fortsetter som statsminister, denne gang for en mindretalsregjering med 4 parti.
1: Men det likevel en betydelig fjær i hatten politisk for Mette Fredriksen, som altså klarer 2 kunststykker egentlig på en gang. For det første å kunne fortsette i regjering, det nå det ene å fortsette å være statsminister, men det hun også gjør, etter å kan vi si ha vært på en slags lyseblå frierferd med sentrumsregjeringen sin, klarer å samle partier til venstre i politikken, og det viser jo at hun antageligvis har både gitt noen innrømmelser, men også klarer å ha en pragmatisk tilnærming til politikken og innholdet i den. Men det jo det vi veldig spente på. Klokken 16 i dag får vi altså flere detaljer om hvordan Danmark skal styres videre.
0: Det sa Norden-korrespondent Joachim Reikstad. Så skal vi høre at Taiwan vil ta i bruk robotvakthunder. I dag presenterte militæret 3 robothunder som en dag kan bli brukt på Taiwans øyer i det omstridde Sør-Kina-havet. Ifølge Reuters er disse utstyrt med teknologi for blant annet overvåking og våpenkapasitet. Taiwan har modernisert militæret de siste årene for å bedre kunne avskrekke Kina. I dag blir forbrukerarbeid om å gi terningkast på omtrent alt av varer eller tjenester. Enten du har kjøpt et par sokker i butikken eller har vært på legebesøk, så meningen din eller et terningkast ønsket. Det forbrukerrådet kritiske til.
2: Jeg synes det litt maset egentlig.
3: Forbrukerrådet har merket at stadig flere ønsker stemmene våre til å vurdere produktene sine. Fagsjef Thomas Iversen mener økningen kan virke mot sin hensikt.
4: Så her vil jeg si at næringslivet også har et visst ansvar på å ikke slite ut befolkningen og kundene sine med unødig mange spørreundersøkelser.
3: Ved Norges Handelshøyskole har de forsket på virkningen av tilbakemeldinger. Det sier professor i markedsføring Magne Suppellen.
5: Ofte blir vi også spurt om mer detaljerte ting, og der viser jo forskningen at de vurderingene vi får der ofte for positive. Folk ønsker å være positive, og de gir ofte et skjevt bilde.
0: Reporter var Rosa Irene Villa-Lobos, og nyheten fikk du av Hanna Kolas.
6: God ettermiddag Buskerud med Eirik og Kroken på NRK P1.

0: heter låta til Lucas Graham. Det ikke noe Lucas Graham, det ikke det, det Lucas Graham.
1: Det også et spørsmål å stille 6 minutter over 3 på ettermiddagen. How come you don't strip no more? Er det nå er det slutt på den tiden også. For langt inn i forholdet da, Erik. Ja. Når det slutt på strippingen.
0: Ja, sånn, ja. Er det vanlig og sånn tidlig et forhold?
1: Jeg tror det en del ting som vanlig tidlig et forhold som fader litt ut etter hvert som året går. Så kan jo hvert enkelt individ som i et forhold tenke litt over hva det har blitt mindre av med året. Det kan jo være dette, eller det kan være andre ting. Så det har blitt mer av noe annet. Ja.
0: Ja.
1: Jeg håper ikke kommer dit at man sitter i hvert sitt rom og ser på hver sin tv-serie. Et eller annet sted må man ha en felles plattform, i hvert fall.
0: Ja. Det Eirik og Kroken som med deg frem til klokka blir 5. Jeg la jo merke til en ting i går, eller det var umulig å ikke legge merke til det. Da snakket vi da jeg var på...
1: På Ullevål, ja.
0: På Ullevål.
1: Ja, for du var der og så kampen og show og det som var.
0: Norge mot Sverige.
1: Var det gøy?
0: Ja, det var kjempegøy. Vi har jo snakket om det sportslige. Jeg skal ikke ta opp det nå i det hele tatt. Jeg lover.
1: Ja, det var gøye 70 minutter i begynnelsen av matchen. Lovet var... veldig godt inn mot VM. Det må jeg lov å si hvis ikke du har sett kampen.
0: Men du har kanskje fått det med deg at de norske supporterne, altså med Oljeberget, som supporterklubben heter, i spissen, har prøvd seg på en ny greie på tribunen. Og det rett og slett at man sitter i setet sitt, og så tar du armene fram og later som at du holder på to årer. Og så er det en tromme som lager dung-dung, og når den har gjort det, så skal du ta tilbake armene og si ro.
1: Er det litt sånn vikingetiden vi tilbake igjen i her, eller?
0: Jeg skal prøve å se.
1: Og fortere,
0: ja. Ja, og jeg bare merket at...
1: Dette var ikke du i modus til?
0: Det der har ikke jeg noe. Jeg har ikke nok innabors til å være med på det her.
1: Men det gøy da. Det jo gøy at norske tribuner fylles med litt mer, hva skal vi si, glede også under landskampene. For noen ganger så synes jeg det å gå på en norsk landskamp, altså hjemmebane, vi er ganske stillferdige av oss. Det finnes landslag med mer liv på tribunen enn det norske. At det våkner, at Oljeberget, som for øvrig om noen år skal skifte navn til Vindmølleberget, skal...
0: Skal bli vi danske?
1: Ja. Mm. Nei, vi skal jo fjerne oss fra olje og gå over til Vindmølleberget. Ja. Så finner vi på noe gøy. Dette kan vi ta med oss til VM.
0: Det kommer garantert. Ja, det jo planen, og det kommer til å bli en svær gimmick. Vi kommer til å se det overalt i sosiale medier.
1: Hva var det Island hadde som en sånn greie for noen år siden?
0: For det jo inspirert av det her da. De hadde en slags vikingklapp i stedet for ro.
1: Ja.
0: Så var det... Og så klapp.
1: Og så gikk det fortere og fortere og fortere.
0: Ja. Så det var greia. Og så har man blitt inspirert av det da. Vikinger inspirerer vikinger.
1: Jeg tenker at alt greit, så lenge ikke Vuvuzelaen kommer tilbake igjen. Den kan godt ha dødd med 2010. Den der summinga som gikk, var det Sør-Afrika, fotball-VM i Sør-Afrika.
0: Helt riktig.
1: Konstant. Den klarer jeg meg fint uten. Da kan jeg heller ta Rune, hva er det han heter, Rune Trompet, da.
0: Rune-tribune. Ja. Jeg skal ikke si for mye.
1: Nå er vi ferdige med supporterrop.
0: Da er vi ferdige med supporterrop og ro og Rune-tribune og alt mulig. Skal vi ta en titt på været? Det for øvrig veldig rolig i trafikken, ikke noe UL eller noe sånt å snakke om. Så derfor skal vi ta en titt på været. Harald Lampos, Sarkosidis, hvordan ser det ut fremover?
2: Akkurat nå er det jo oppholdsvær, stort sett skyet, men det regn. På Sørlandet som beveger seg mot Buskerud, så i løpet av ettermiddagen og kvelden må man nok kanskje ta med seg en paraply, ikke at det skal regne så mye da, men skal nok dryppe etter hvert. Temperaturen blir ikke høyere enn 17-20 grader, det er jo ikke noe sol for å varme opp mer enn det, og vinden er rolig, det minste sørlig bris. Ja, så morgendagen blir jo da, starter jo egentlig med oppholdsvær og uten noe særlig nedbør. En sørøstlig bris kommer til å blåse i lavlandet, mens i fjellet vil det nok blåse opp i liten kuling. Men når vi kommer mot ettermiddagen, så blir det nok våtere. Da må paraplyen fram, for regn og regnbyger tar over. Men likevel klarer vi å få det varmere i morgen. Det blir nok opp mot 20-23 grader, så det blir nok ganske lummert i morgen, det blir det.
0: Ja, det er værmeldingen fremover. Straks skal vi høre at statsadvokaten vurderer flere av sakene mot et spesielt miljø i Vestfossen, men først litt mer musikk. Dette er Alison Moyet.

0: Is This Love her I NRK P1, hvor vi nå skal høre at politiet har henlagt mellom 50 og 60 saker mot et spesielt miljø I Vestfossen. Nå skal statsadvokaten vurdere flere av sakene på nytt.
1: Knut Harald Samuelsen og nevøen Marius Stormo to av flere som har anmeldt et tidligere gjengmedlem fra Furuset Bad Boys som bor I Vestfossen.
2: Jeg skal inn på politistasjonen. De har henlagt drapstruslene, og det skal jeg inn og så forklare meg. Det mener jeg nå det nok.
3: Knut Harald Samuelsen og nevøen Marius Stormo på vei inn politistasjonen I Drammen. De to av flere som har anmeldt en tidligere gjengmann fra Furuset Bad Boys som bor I Vestfossen. De mener han truet med å sprenge huset der familien bor. Men nå saken henlagt. Samuelsen og Stormo vil klage på henleggelsen.
4: Hei, hei. Hei. Jo, det en sak som har blitt henlagt.
5: Ja.
4: Og vi vil gjerne påklage den.
3: Ja, hva det du håper å oppnå med det?
2: Nei, jeg håper at de... Ja, nå alle saker på det blir jo henlagt, så hva, det jeg vil ha fred.
3: Den tidligere gjengmannen og vennene hans del av et miljø som politiet har under oppsikt og har hatt mange aksjoner mot. Mange NRK har snakket med sier at de skaper frykt I bygda. Deler av gjengen også svært aktive på TikTok. Videoer der de harselerer med flere publiseres jevnlig. Samuelsen føler at han her på vegne av flere enn bare seg selv.
2: Ja, mange. Så jeg hadde håpet kanskje flere andre hadde stått frem.
3: Hvorfor gjør du ikke det?
2: Nei, de redde. Så jeg skjønner det. Men vi har blitt hengt ut så mye at nå jeg driter egentlig I det.
3: Det har blitt mange anmeldelser på mannen og vennene hans, men de fleste av sakene henlagt. En kartlegging Drammens Tidende gjorde høsten 2025 viste at over 50 saker henlagt, og nå tallet enda høyere. Marius Stormo var en del av gjengen til mannen tidligere, men har brutt ut. Både han og Samuelsen åpen på at også de har vært på kamp med loven og har dommer bak seg.
2: Jeg har en fortid, og jeg står for det, Jeg har mange spritdommer, så det sånn det bare det.
3: Derfor koster det litt ekstra å ta turen inn til politistasjonen.
2: Jeg liker jo ikke å gjøre det. Jeg vil jo helst ikke gjøre det. Når det går utover vanlige folk, da synes jeg det nok. Og barn, blant annet. Det en hel bygd som blir trakassert av dem, så det begynner å bli drøtt.
3: Den tidligere gjengmannen og vennene hans sier til NRK at de ikke har trakassert eller truet noen. Derimot mener de at det politiet som trakasserer dem. Utover det ønsker de ikke å kommentere saken. Marius Stormo mener politiet ikke har prioritert anmeldelsene godt nok.
6: Jeg tror mye står på at de rett og slett ikke har lagt nok ressurser og tid og energi I å etterforske sakene.
3: Men politiadvokat Jens Christian Jebsen ikke enig. Han også uenig I påstanden om at de har trakassert miljø.
7: Altså, vi har ikke lagt til grunn at det flere henleggelser akkurat I disse sakene enn I andre saker som gjelder andre personer. Men det også slik at noen ganger så opprettes det en rekke straffesaker grunnet konfliktfylte forhold mellom parter, og at en god del av disse sakene blir henlagt, fordi at disse har sin foranledning og bakgrunn, det ikke upåregnelig.
3: Men kan du skjønne at en del stusser på dette her?
7: Ja, hvis det blir fremstilt slik at veldig mange saker blir henlagt, så kan jeg forstå det, men det ikke et bilde vi I politiet sitter med.
3: Han poengterer at flere av anmeldelsene har ført til to straffesaker, med en rekke tiltalepunkter mot to av mennene som skal I retten I juni. Og nå klagen til Samuelsen og Stormo sendt til statsadvokaten.
7: Ja, når statsadvokaten mottar en slik sak, så vil statsadvokaten vurdere det arbeidet politiet har gjort, og den vurderingen bevisene I den konkrete straffesaken. Og så vil de da sende saken tilbake til oss for ny behandling dersom de finner grunnlag for det, eller de vil stadfeste den beslutningen politiet har gjort hvis de finner grunnlag for det.
8: Hva tror dere skjer med denne påklagingen av henleggelsen?
2: Det blir sikkert henlagt, som alle andre saker. Men nå har vi I hvert fall gjort det.
0: Du kan lese mer om saken på nrk.no. Og reporter her, det var Cecilie Valentine Brekke.